Mwaka juzi dunia imeshimama, mwaka yule mtoto yako mkubwa amekwenda. Mungu amemutaka karibu yake, amekwenda kichana bila neno. Shauri yangu